Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Would you dance?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, cilj zatvaranje svih do kraja godine. Jadransko-jonski autoput ulazi u fazu realizacije kroz Crnu Goru 127 km trase. Crna Gora ostvarila napredak u borbi protiv trgovine ljudima, kazali iz State Departmenta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je najbliža članstvu u Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine. Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je za televiziju Crne Gore da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. Kazao je da su poruke iz Brisela vrlo pozitivne kada je riječ o pregovaračkom procesu, te da je ključna poruka da će Crna Gora biti ravnopravna članica Evropske unije. 7 država i više od 1.500 km autoputa. Jadransko-jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Osim država regiona, jedan dio puta prolazi i kroz Grčku, dok je veći dio od 330 km već izgrađen, piše portal RTCGA. Izvještajem State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za ovu godinu je konstatovano da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Budućnost sutra od 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 €, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima u Stamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.
7: Marketing L Radija.
8: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, cilj zatvaranje svih do kraja godine. Jadransko-jonski autoput ulazi u fazu realizacije kroz Crnu Goru 127 km trase. Crna Gora ostvarila napredak u borbi protiv trgovine ljudima, kazali iz State Departmenta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je najbliža članstvu u Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine. Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je za televiziju Crne Gore da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. Kazao je da su poruke iz Brisela vrlo pozitivne kada je riječ o pregovaračkom procesu, te da je ključna poruka da će Crna Gora biti ravnopravna članica Evropske unije. 7 država i više od 1,5 km autoputa. Jadransko-jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Osim država regiona, jedan dio puta prolazi i kroz Grčku, dok je veći dio od 330 km već izgrađen, piše portal RT. CGA. Izvještajem State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za ovu godinu je konstatovano da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Budućnost sutra od 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio. Radio koji najviše voliš. El Radio. Tvoj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR,

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi... Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta, tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako Pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju TU Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše Pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost s jutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta. Tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju TU Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost jutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta, tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako Pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju TU Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše Pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost sutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: Marketing El Radio.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima u Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Marketing El Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Ugašen požar u kliničkom centru danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta Tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako Pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju Tu Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše Pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost sutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju kliničkog centra Crne Gore.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
3: And you can dance. For inspiration.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesete mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Zima ne čeka, a vi... Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

0: 4 974 El Radio.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu.
6: This sound is processed by Stereo Tool.
5: Donja Gorica,
6: go to stereotool.com.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L radija.

El Radio na 97.4.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.